0: Ungan Tirner, Aizor Mer, Havortman Hurene, Nairider, Derian, Yem, Maral Mastrian, Kanibor Gomas Naxim, Mich Masna Joain, Antibumin, Cordoba y Mech, Shaduraje, Cedi Huren Galumer, Havortman, Mech, Fariak.
1: Vale, de San Kengeruhi, Shnoragalenk, Mezi Aizarit, Dalun.
2: Pari de Sankengerui, Evgergin Shiraga, Lucionarit, Dalo.
0: Sachena, Lucion, Cezinach, Guzeng, Cez, Melesel, Inch, Ser, Ter, Ais, Mich, Masna, Joain, Antibumin, Mech, Ev, Inch, Gunashanage, Cezi, Hamar, Ais, Antibumin, Borves, Hur, Masna, Xil.
1: Լավ, ասենք միջ մասնաճյուղայինները կամ միջ վարչական ժողովները միշտ գլան, որպեսի իրարու մոտ կալով մասնաճյուղերը, անդամուհիները, իրենց, ասենք, դժվարությունները, ինչու՞ չէ հաջողությունները նաև իրարու հետ խոսելու, քաղապարներ փոխանակելու եւ փորձառություններն ալ փոխանակելու, չէ՞։ Ուրեմն միջավայր մնե, որ շատ արդյունավետ է շրջանիմը, ավելի ճիշտ բոլոր մասնաճյուղերուն, որպեսզի ավելի բարելավանա իրենց գործընթացը։ Անշուշտ միջ մասնաճյուղային ժողովի ընթացքին շրջանային վարչությունը իր միամյա դերեկակիր գուտա, մասնաճյուղերն ալ երբեմն օրակարգին համեմատ, չէ, իրենք ալ գբատմեն իրենց գործունեությունը, եւ այս ձեւով գաղապարներու փոխանակում դեղի գունենա եւ հարստացած ձեւով ամեն տեսակետով գվերատանալ իրենց դուները։ Այդ է, եւ այս դարակային մենք մտածեցինք շատ արդյունավետ պիտի լար, արկասալից պիտի լար ընկերուհի Նաիրի Դերդերյանի ներկայությունը իր իրականության մեջ իր դարիքին համեմատ երկարամյա փորձառությունն ու վաստակը հոմի մեջ։ Հիշեցնենք ընկերուհի Նաիրին նախորդ կենտրոնական վարչության ադենաբեդուհին է։
0: Այո, հիմա քիչ հետո վիրացնենք այսօր մասին, բայց առաջ ինչ գուզեք, որ մասնակիցները հատկապես գիտնան կամ հասկանան այս միջ մասնաճյուղային հանդիպումի մասին եւ այնտեղ ունեցած քննարկումներու մասին։
1: Հարցում ընկերուհի Նաիրին է։
0: Ով գուզե
1: գամ
2: դրամից ցույց տուն է շրջանային արշավը։
1: Ինչ կուզենք, մենք կուզենք, որ հոմի ընկերուհիները նախ նաև դաստիարակչական եւ գազմագերպական պատրաստության միջավայրն է միջ մասնաճյուղայինը։ Ուրեմն կարևորը միշտ զինվիլ գիտակցությամբ, մեր կանոնակրով, մեր ժողովավարական օրենքներով, որովհետեւ անոնք հիմքն են զորավոր եւ հարադեւ, նաեւ հարաճաբահ միությանը։ Ուրեմն խնդիր այն է, որ զորանալու, բարելավելու մեր գործելակերպը, այս է մեր նպատակը, ադոր համար են միջ մասնաճյուղայինները, եւ իրարու ճանչնալով ընկերուհիները նաեւ առիթ մնե ճանչնալու, ավելի կմտերմանան, ավելի լավ գործընթացի մեջ կմտնեն, մեկը մյուսեն գաղափար առնելով, այս է միջ մասնաճյուղայինի նպատակը։
0: Լավ, շարունակելով, այս տարվան մարդին Նյու Յորքի Մագի Գետրոնի մեջ դեղի ունեցած գանանց իրավիճակի հանձնաժողովի նիստին ներկա գտնվեցակ, գարնակ քիչ մը պատմել մեր ընտիրներուն, թե ինչ դեղի ունեցավ այնտեղ և ինչպիսի փորձարություն էր ձեզի համար այդ հանդիպումի մասնակցիլ։
2: Ես այս տարի բացառապար դժբախտաբար Նյու Յորք չէի, դարիներու ընթացքին եղած եմ, բայց այս տարի ուրիշ երկիր հրավիրված էի այդտեղ փանախոսելու, այսինքն Կանադայի Մոնտրեալի եւ Լավալի մասնաճյուղերը ինձ հրավիրած էին որպես գլխավոր փանախոս գանանց օրվա արդիվ, բայց ընդհանրապես մագեն ներս, երբ որ առիթ ունեցած եմ ներկա գտնվելու, Հետաքրքրական է, որովհետև մենք կարծեմ մենք որպես կազմակերպություն հայօգնության միության անդամներս շատ ավելի կքննադատենք մեր կազմակերպության կարողությունները, քան թե օտարները։ Եվ երբ օտարի մահանտիպիս եւ բացատրես, թե հայօգնության միությունը, որ կփականա հազարավոր գիները եւ ամփոփ կամավոր աշխատանք կդանի եւ գիրակորձե ծրագիրներ զանազան տարբեր մակարդակներով, օդարները ապշած կմնան մեր առջև, որովհետև նախ եւ առաջ շատ մգազմագերբություններ, թեգուզ լան անոնք ոչ կառավարական գազմագերբություն, իրենք պետութեն են գումար կստանան եւ նեցուկ կգանքնի հատ պետությունը, սակայն մեզի համար բոլորովին տարբեր է, որովհետև մեր նյութական միջոցը ընդհանրապես սպյուրկն է եւ սպյուրկահայությունն է եւ ոչ թե պետությունները։
0: Ընկերուհին այրի գուզենք նաև անդրադառնալ ծեր պաշտոնավարության որպես հոմի համաշխարհային ադենաբերուհի։ Ծեր պաշտոնավարման շրջանին ամենադժվար մարտահրավերները մեղը եղավ Արցախի հետ կապված իրավիճակը։ Ինչպես ավրիցակ այդ վիճակը որպես հոմի համաշխարհային ադենաբերուհի։
2: Շատ դժվար։ Այլ մարդահրավերներու կողքին հայրենիքի գորուստը շատ ավելի հոգեկան դժվարություն կուտա, քան ուրիշ ոևեմ եք։ Եվ իրականության մեջ հուսահատություն իրավունք չունեինք ցույց բերելու, քանի որ այդտեղ կար ժողովուրդը, որ տեղահանված էր, պատերազմի իրավիճակի մեջ էր և շրջափակված էր երեք տարիներուն ընթացքին, որուն նվազագույնը հույսի նշույլը պետք է տրամադրվեր Սպիրկի կողմը։ Եվ այդ անձնական անհատական դժվարությունները եւ վերիվայրումները հաղթահարելով պետք է անդադար թրական եւ ինչպեսի հույս դարաձեիր արցախահայության, որ առանցին չեն, եւ դա ամբողջական Սպիրկը, որ իրենց կողքին է եւ իրենց մեջքին կանտնած է։
0: Այդ ժամանակաշրջանին ինչ քայլերու գարիկը սկացիկ որպես կազմակերպություն։
2: Առաջին հերթին ամիջական օժանդակություններ, չին հերթին, որովհետև վերջի վերջով մանավանդ տեղահանում են ետ և ականատեսը լալով, թե ինչ ձևով արցախահայությունը եկած էր դեպի Հայաստան, Գորիս և Սյունիք, Շփախտապար մեծամասնությունը իրենց անհատական իրերը ցկած էին Արցախի մեջ եւ դժվարությամբ ասած Հայաստան, որ շատ կարճ ճանապարհ է։ Եվ առաջին հերթին սննդեղենը կարևոր էր, որովհետեւ 10 ամիս սննդեղենի բագասը կար եւ շրջափակված էին։ Այդպես զատ երկրորդ քայլը եղավ իրենց ապահովել դուներով եւ դեղ մքնանալու, որովհետև այդ տրամադրված մի քանի օրվա կամ մեկ շաբթվա կամ երկու շաբթվա ժամանակավոր հանգստությունը երկարամյա հանգստության համար չէր։ Շփախտապար այդ օրերուն հոմը ներգա էր եւ ամենադժվարին օրերուն գրցանք համահայկական ժողով գումարել, փոխանակենտրոնանալով մեր տարած աշխատանքներուն եւ մեր Արաքելության, բայց բարեփախտաբար գսեմ, հոմը ունի շարունակականություն եւ նոր կենտրոնական վարչությունը անմիջապես ծրագիրներ մեջ տեղբերավ, որ շարունակե Արցախի արցախահայության օժանդակությունը, ինչպես հիմա 115-ամյակի արդիվ հույսի օջախներու բացման հանդիսությունը եւ մնայուն դուներ դասավորել արցախահայության համար։
0: Իսկ անցնավես ցեզի համար ինչ կու նշանակեր հոմի քլուխը գտնվիլ այդ վիսի պարտ եւ զամն ժամանակաշրջանի մեջ։
2: Ձաներ բարդականություն, այսինքն ձաներ բարդականություն էր, որովհետեւ երդասար տարիքես ամենաթշվար շրջանին այդ բարդականությունը իմ եւ իմ ընկերուիներուս ուսերուն վրա էր եւ փորձարու ընկերուիները եւ ինձ մի ավելի երդասարդ ընկերուիները, թե ի ղեկավարություն գնային, որ իրենց ճիշտ ղեկավարես եւ ճիշտ ուղությունը ցույց տաս։ Սակայն եւ մեջը գդոր գդոր է եւ մասնիկներու բաժնված է, ցուն այդ չես կրնար ցկել որ արդացոլվի եւ թերքիդ վրա հուսահատություն եւ դխրությունը լա եւ ունիս փանակը որ պետք է խանդավարես եւ այդ փանակը պետք է գործի լուծես։
0: Այսօր եւ գնայիկ հոմի աշխարհանքին եւ առաքելության, ինչ գ համարեք գազմագերության ամենակարևոր ուժը։
2: Իր անդամները, մեր գամավոր անդամները, հոմենեմենական լարով, երբեմն հոմենեմենական քույրերը եւ եղբայրները ցիզի գայբանեն, որովհետեւ գսեմ հոմը ունի գամավոր բանակ։ Այդ ընկերուիները, որ աշխարհի 27 երկիրներում մեջ կմասնակցին հոմի աշխատանքներուն, թեկուզ ամենափոքր ներդրումով, տարբերություն մգնեն ուրիշի մգյանքի մեջ, ուրիշ հայ երդասարտի կամ հայ դարեցի եւ կամ հայումը, որուն ցավը անսպասելի է եւ հոմն է, որ կհասնի այդ ցավը բուժելու։
0: Այո, շատ ճիշտ է։ Վերջավես, ինչ պատկամ գուզեք փոխանցել մեր ընտիրներուն։
2: Նորեն ցաներ բարդականություն է պատկամ փոխանցելը։ Այսօր գրգին քանի երրորդ անգամ է լալով, ես շատ ուրախ եմ, որ Հարավային Ամերիկա գտնվիմ։ Գարձես թե Հարավային Ամերիկան ինձ շատ մոդիկ ցարցած խաղուտ մնե եւ կհավատամ, որ այս խաղուտը գրնա միան աջիլ հզորանալ եւ դառնալ իր երազանքներու դերը։ Եվ հուսամ, որ երդասարտները, եթե մտիկ կնեն, միանան հոմի շարքերը եւ մեր գազմագերբության շարքերը եւ լան Խորձոն անդամներ այս խաղուտին, որովհետև իրենց կարիքն ավետ ունինք եւ իրենք են աբականաս խաղուտին։ Բոլորին առողջություն մաղթեմ եւ գսեմ շարունակեցեք պայքարել հայտադի համար եւ հայասքի համար։
0: Անգերուի մարա, անգերուի նայրի, շատ շնորհակալ եմ ձեզի այս զրույցին համար, հուսանք որ այս վիսիկը ցիգարիտներով գրգին կհանդիպինք։
2: Հուսանք
1: Շնորհակալ ենք ձեզ մեզ, որ այս այդը ընձայեցիք ինչպես սի նախավեց և մենք Կորդովային միացանք ձեզի, որովհետև այս անգամ միջմասնաջուղայինը, շրջանային վարչությունը որոշեց կադարել Կորդովա նահանգի սոսե մասնաջուղի հյուրընկալության։ Շնորհակալ ենք։
0: Շատ շնորհակալություն ձեզի։
1: Սդեսություն։
2: Սդեսություն։

0: encontrarás a Oxford Hotel. Para tu viaje de negocios o una escapada de fin de semana, con 66 habitaciones disponibles y parking privado. Oxford Hotel, Paraguay 1286. Reservas y consultas al 2902-0046.
1: Gomidas, Hamaincaín Aroryan. Հայրենի իրաթասություններ և սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գահաստին ցեզի, ցեր ընտանիքին, ցեր հարազատներուն և բարեկամներուն։

0: Այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայդակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día domingo. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 5.

Գոմիդաս, համայնքային Արորյան, հայրենի իրաթարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազդին ցեզի, ծեր ընտանիքին, ծեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն։